0: திருச்சி சாரதாசு காத்திருங்கள். நேயர்கள் இனி நமது பண்பலின் நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கலாம் நியூஸ் ஆன் AIR செயலி வழியாக.
1: بغیر کسی نقصان جس طرح سے اٹھا کے بہت بہترین طریقے سے ڈرائیو کیا تھا انہوں نے کر مارا تھا اور ہوا سے بتیاتے ہوئے ڈیپ کورس باؤنڈری کے باہر چار کے لیے گئی تھی. اس بار یہ گیند قدم آگے بڑھی ڈرائیو سے کور کی طرف لیکن وہاں پر فیلڈر اس نے گیند کو فیلڈ کر لیا. ایک رن سے سنتوشت ہونا پڑے گا. اس سمے بھارت کا اسکور بڑھ کر 115 رن 11.3 کا کھیل اس سمے پورا ہوا ہے اور رن ریٹ 10 رن پرتی بہت ہی مضبوط رہنے کے ساتھ بھارتی ٹیم اپنا اسکور بڑھاتی جا رہی ہے. کرکٹ جو انشچتاؤں کا کھیل ہے کہیں وہاں پر تاش کے پتے سے پاری بکھر جاتی ہے اور کہیں رنوں کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے. ایک ماتر چھکا بھی اس میدان میں لگا ہے. اس بیچ یہ دیکھنا ہے کہ گیند 115 رن پر بھارت کو پہلا جھٹکا لگا ہے. شیفالی ورما آؤٹ ہو کر واپس جا رہی ہیں. فلائٹ کیا تھا ٹاپ لائن گیند جگہ پر کھڑے ہو کے گیند کو اچھال کے مارا تھا اور بالکل باؤنڈری لائن کے پار اس گیند کو بالکل نزدیک کھڑی ہوئی فیلڈر نے اپنے ہاتھ لیا اور یہ پہلا وکٹ بھارت کا گر چکا ہے. سیف علی ورما جو بہت بہترین طریقے سے کھیل رہی تھی اور ان کو زویلنگ نے سیگرز کی گیند پر 55 رن بنائے 30 گیندوں کا انہوں نے اور یہ ارد شتک ہے. منوج کمار ہمارے اسٹیٹسٹیشن بتا رہے ہیں کل ملا کر 33واں T20 میچ ہے 33واں میچ ہے جس میں انہوں نے یہ وشو کپ میں ارد شتک جمع پہلی بار اب سر پایا ہے. منوج کمار اسٹیٹسٹیشن بتا رہے ہیں تو بھارت کو کہہ سکتے ہیں بھارت کے لیے بہت ہی بہترین طریقے سے شیف علی ورما کھیل رہی تھی لیکن ایک گیند انہوں نے شارٹ آف لائن گیند تھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے گیند کو ہاتھ میں اٹھاتا اور بالکل سیما ریکھا کے پاس جا کر پہنچی تھی اور سیلنگ وہاں پر کھڑی تھی. سیزرز کو ایک سفلتا ملی. گیند قدم آگے ڈرائیو کیا اسے اور بہترین طریقے سے کور باؤنڈری کی طرف جا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ چار رن کے لیے.
2: یہ لگا آبھا کا چوکا.
1: 15 رن اس اوور میں اب تک آ چکے ہیں. جو سکھد بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نیدرلینڈ کو سفلتا ایک ملی ہے وکٹ لینے کی. بہت ہی بہترین طریقے سے گیند بازی کرتے ہوئے ان کی گیند بازی اس بی سی کو ڈرائیو کیا تھا اور گیند باؤنڈری لائن کے باہر گئی تھی. 119 رن اسکور ہے. جیمی ماں سے سمے آئی ہیں نئے بلے باز کے روپ میں. ایک امریکن گیند کو ڈرائیو کیا اور گیند جا رہی تھی ڈاؤن باؤنڈری کی طرف لیکن فیلڈر وہاں پر موجود کھڑی تھی. انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا. جویلنگ کی کھڑی تھی. جویلنگ نے گیند کو فیلڈ کیا تھرو کیا لیکن تب تک بھارت کے پاس موقع تھا ایک رن لینے کا. بعد اوور کے سماپتی پر 121 رن ایک وکٹ کے نقصان پر بھارت کا اسکور.
3: Much skills, they got absolutely credit saying zero shot and they were very happy because they were the first breakthrough. But I'm sure when another team hits back to their home country, I'm sure they're going to remember this experience for a long time. And we got to have the analysis that keeps saying, which I missed in the last minutes. Zwilling, 3 of us for 22, Sages, 2 of us for 26, and she got a wicket too in the last over, warning 2 of us. If I went the red, 2 of us for 16, and Delande, 2 of us, and 16. One wicket taker so far, and now change in bowling. We've seen another spin bowler in action. She got 1 over before this, and I'm surprised that she was taken away. It is Silver Seizure, she can bowl around the wicket, to the round, and short, climbs onto the